किं तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके काकोपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्ते।